0: Lem but me tio pa
1: me da me ma me akdonsa kusa nya me cha se a wa plafu mi sha ketuan or status o tio na ye so ya homa che a the first thing obese of the beto em se na wo joy o se dey o the beto no we bi en ho wo nti ye beti esa a first na me drum sa e ma me papa we ti esa la first thing shuna me shuro no eti wan na me gather courage ko bi sa so wan na dey bi wo tie radio station ba ko fa na se ai o so fo wo so answer wo ho nsi nti e chire a me se se me tie wasem eti wo preaching mo bom pa ye because ye so homa che no mo mom pa ye the same thing ti di mo na me de beni ye me ko school ni na o ma me radio o se fa to hanu se eti adom ba ye no no ni frequency na o se ah wa ti se wa ko radio foforo so mo ka twin ko a nti me hwe station me so eh number ba o se me ni me hwe search beti me asora homa che daddy na ma search sa mi hu wa o se ade chi me hu o se sa hwe the next day eti me se na pressure ne ba la me so a me so na me search and I'm starting to say, I'm going to say, I do my 106.3 for so many years. The story of machine and the station means changing. Kitia humache wana ya boso wia medebeto wana memite wana medebeto wetie twitchin bia ni osofo bi obebe bia yeso ano pa no bi san se ne wuti oso osofo wusu ansa me se ai wuse se ya no oka na ye bebo wabro bo ye ni se me reko sesen obeka che me se o to wusu ansa to wusu ansa one sign of us to wusu ansa ala so mi tie na be hu ye na be break it agab na ehun na na me ne wo ma no no afele do be ye madam fo me su menyi ama wo men me hu se mene memen de bia do me fe mi tie enu se ama me ne mo relationship ene en che che o be ye we ne o ka se o si o omo so ko la no se se na mo se de omo no be na de hu so ansa is stuck no me ne so le ya o si na fa on to o fa omo amu ka so mba ko mia akwa ko se sisters e ba ko to station because ye de atu wo ye change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom e mbe tie wo preaching e be ni ye o mama ben Christo
2: Bishop ametie no fi me mo fra brem ameda se tie no
3: anti tina na me sure pa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa crying in fact obi mfa na me adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye no more. And I know God will surely bless you for that.
4: Radima wa ninhunu nipa afimu. Ewu radima wa son sutia semde.

Osun da ye. Na wonye sika, ase che sey. Osun da ye. Na o se se sika. Ase che sey. E che sey maye yi. Ana mi be ye yi. Ana che bi fufuro.